0: ponya.
1: Nye ya ponya.
0: Ma yuru nam da sim ge gingo le.
1: Tun be sui mi te wa sir ge da.
0: Chi yuru nyen be yang ge shu be gyun ne.
1: Nye shi nye du nam ge chola sim.

0: ponya.
1: Nian ya ponya.
0: Mei yu ru nan da sim ge ding guo li.
1: Tun bi sui mi zhe wa shi ge da.
0: Ji yu ru nian bei yang ge xiu de ge ni.
1: Ni shi ni du nam ji chuo le xin.